0: अथ प्रेम कथा कथन प्रेम कथा कथन कवि वाजन पई हर के संत कपड़ी सुनाऊं ना जो कई लोग जिस दिमाग पर थी समय कथा जन सुन पावे ना हम दुख दूर हो जावे सर्वैया पावे तन ना मतु का लागे जब बहुत कई का जब दल संग बज जा मखु का मुख खंड की जो सकार सुन बज जा जय कृष्ण के जय पांच छते जय हंस तन मतु यो सारे हर सत्र को जय मन मटारियो आदि सो ब्रज मन एक सगर के मन धरे तन नाम हर सवैया जो ब्रज नाम के
1: ਜਾਣੇ ਕੋ ਬਰਸਤ ਨੂੰ ਹਾਥ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਕੰਦ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦਰ ਨਾਟ ਬਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬਾ